0: Sudi. Ampun menjemlu di alur padang, di payah kolak mau gondong diri samping ngengong bebali. Awan
1: kasihan dia.